0: kane no ane ne wano ane ne Eya o Eya
1: Obrefo ba mawie ani o Milasia nam didawe Milasia nam mumine
0: So ko yibia se na koto se so obi susu pa Epanifo se Abrowe na habandos